0: Stanje na cestah previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Še eno okvarjeno vozilo pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, tam tudi previdno torej, sicer pa gneča ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane 10 minut zamude, v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje pa 15 minut zamude. Radar ste opazili v Večeslavcih in pa radar tudi v Cvetkovcih. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080-1055.
1: 28 stopinj je v Mariboru delno jasno vreme. Trenutno zunaj Ribnica na Pohorju 25 stopinj. Jutri bo pri nas jasno, do 26 se bo ogrelo nekje, v nedeljo podobno kot danes in okoli 27 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
1: radio. O, servus, ja, kaj
4: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
1: Ura je 15 in 31 minut in lepo zdrav vsem, ki ste že zaključili za danes in ste na poti domov.
6: Lepo zdrav.
0: Ali proti dopustu.
1: Ja, recimo, ja, tudi to. Ja.
0: Tako Anja.
1: Ne vem, kako kosilo pa črta, ne? Ali na dopust, ali pa na lent, ali pa nekaj delati, ne? Petkovega.
0: Ali pa samo uživati zunaj, ko ni 700 milijonov stopinj.
1: Tako.
6: Tudi to.
1: Stati na nekem prepihu, pa lepo...
6: Ali pa prebrati kako dobro knjigo.
0: V petek,
1: no, zdaj, da ne pretjerava.
6: Ja, pa seveda,
1: da ne. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da